boka direkto la hamre na realo ha ile rona le ntho e wile le shano o ingotsing fono nya ha iphumule hona jwale ha ile rona le shano le o lengotsing fono nya ha o lengotse ka motho o lengotse ka sebupuwa sena se bupilweng ka setshwantsho sa modimo phumula ntho eo hona jwale le godimo le re ko o bolelele iphumule gona jwale ha e le gore le statuseng sa gao ngotse ntho yeo e seng yona o batla fela gore batho ba utlwele botlhoko o batla fela gore batho ga e le gore o engotse ntho jwale e tlose gona jwale le godimo le re ko o bolelele e tlose Oh, not Joanne.